0: apa lah kau cerita minyak duit ni? Hah, basik. Seguayo mereka berdua lah pokok ah. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai. Oh
2: mai.
1: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada ngantet bilong neh ada ngarom ha.
2: Apa ge mai? Ku kan nak minjam sepeda ke mai.
1: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
2: Tuh tadi kan bilang sepeda.
1: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah ho. Ukan ge sepeda. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kek pok neh Rom. Gila, ngomong kek sabek anen Rom.
2: Sampai hati ya, kamu nyuruhku ngomong kek sabek, mai. Mai.
1: Apa ge Rom? Oh, Rom. Ya ngapa ngomong-ngomong, pok yang ngaruh ngerek lah nek kek nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
2: Bahagia?
1: Nau no, Rom.
2: Ku nih tengah keselnya Mai, ku nih kesel. Sebel Mai.
1: Apa? Jebel? Ya ngapa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Romo. Dia sege, tukang bikin orang
2: Mai.
1: Kesel Rom.
2: Ulah lete, Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat, Mai lah sekaput ancup dari sungai liat nelok puter-puter kali lah Mai.
1: Aduh ya, nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga, pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
2: Ku nyari gule-gule Mai.
1: Hah? Apa? Gula-gula?
2: Au Mai.
1: Nyari gule-gule Rom. Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa Om?
2: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat Mai. Biasa adenya Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin Mai.
1: Gule-gule jahe Rom. Apa nama Rom?
2: Oh, namanya. Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu Mai yuk. Lalu Mai, ku ingat dulu Mai. Oh, gengger kalau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
1: Hah?
2: Aduh, Mai.
1: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
2: Au, begengger.
1: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
2: Wih, bukan nih Mai. Dik percaya puli kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
1: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ngade ge utak ku nih begengger denger poknya nih Rom.
2: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
1: Wih gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
2: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menade barang Mai.
1: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak kamu makan Rom?
2: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
1: Au kar, udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dek nyaman, rasa ku nih. Alamat ade kenak abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kuli lah ini.
2: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang.

0: Mai.
1: Lah ku padah nian. Ade ujung aneh.
0: Apa?
1: Maya,
0: kau minta ganti ku ke pangkal nyerek gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, gantiku Mai. Please, Mai please. Mai, Mai cantik.
0: Plus, plus, plus. Kaki reto plus sok rom.
1: Mai.
0: Wah, kawah kuda rom. Iyalah ke pangkal sanen. Jauh he rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawah kuda.
1: Iyalah Mai.
0: Lah muke kula telibes-libes kene rambut keribuo pok rom.
1: Iyalah Mai, please Mai, gantiku Mai.
0: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Iya Mai, yo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
0: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, okan di Mai.
0: Wih, berikin ge pok ne rom. Nak ape dak pok ne rom? Main yoyo nek kude, nek yong gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada, dak tahu ngapa lah. Yang penting kupacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
0: Yolah, cepat melah kita jalan.
1: Sekarang Mai yo.
0: Dek, tahun depan rom.
1: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
0: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.

0: Mut, jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ah, lah, bay.
0: Oh, Mut, baju tuh oh, diangkat, lah gelap nih.
1: Wew, bay. Aw. Jut bener kan nih, Ge? Macam lah diri nang ruce, minta ampun. Aw, tenang bay pokok ah.
0: Di pada orang, penegeh kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, bajuku basah gale, ya Allah, cuman ini kering gida, pekak gue udah nyuci lagi, ada air pecah-pecah repak gale isi nih, aduh, gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kepada tadi, katanya juwet, nih lah hasil lapun tukil, dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.

0: Hey, apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwi kok nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah hurang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada ngantet bilong neh ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom. Ngupah ho. Bukan ke sepeda. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh, Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Romo. Biasa ge. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelok puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli tuh, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, kau ingat dulu, Mai? Oh, gengger kau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan ya, Mai. Dik percaya puli kumada. Oh imang ialah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah nama Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti jahe Rom. Yang ngade ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
1: Basing kalah Mai. Nak gingger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak kau makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak cikar macam ku deh Mai.
2: Aw kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom? Ase-ase dek nyaman rasa ku neo. Alamat adek kenak abi si kok ne. Lah kek ngeruso kuli lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to Mai. Kita nyari pangal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan ne.
3: Apa?
1: Mai yuk.
3: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
3: Plus, plus, plus. Kakire toples sok Rom.
1: Mai.
3: Wah, kawahku dak Rom. Ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
1: Iyalah Mai. Lah
3: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu pok Rom.
1: Iyalah Mai, please Mai, kantiku Mai.
3: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule tu Mai. Mai. Iyo Mai yo. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna makan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
3: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom? Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yuk Mai. Yo Mai. Ada, dak tau ngapain lah. Yang penting ku pajak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
3: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang Mai yuk.
3: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yuk Mai. Weh, Mai cantik ke.
3: Yo, temen.
1: Mai Yati Sophia nih.